tuosta kuti he a kena kuita. Entäin tuosta sen kogasi tuosta koa amio kuti gasi tulit akoso tai tällä kare kuti tiono sahtin kai kuti kohenen kuita i si jo näkin si kanja kintida i wo stella peja jali tene he kuta tulit akoso. Koso näkää se otani koso talsa sitä i i tari tina mecho grandchem kola beguti wa kwega rati ni kongonso i mecho gusi kola na kese o tani te tuta o kuti he ake na kutega in tuchsen kwa ya ta kola wo ake he kutega ye kuti ata lesa na ke li kola wo ake he kutega koso kshia kana kui ya ta in tu Lori Morgan akahi chingam.

La Doris Day, ya kaha jin du ka gachine ta sa sekusukutara wetain du Johnny Landry ya kahi jigan.